Ebusia anope mame mfa enchia kese mfi dwuma die so mawo. Ebre aso se yen ankasa ankasa ankasa ya ho bible ensem anope medi fi dwuma die so emmawo. Mesro no afre obi na ono so afre obi na yesua de ba ko mienu. Meda se se oso be fre obi anope yebeko efie ho biem. Enra ne ofie ho. Na yesuade efa yen ankasa ankasa ebusiafo yen ye wo fie ho no yen pomuden ehu ensem anope ehwa na ye gina esai adofo a mutia na ye pon a mofrɛ na monso mokyerɛ mo adwen de mo adwen kyerɛ ema yen no enti enru a ye kasafa se onipe bia ya ho banbo ensem yen ankasa ankasa efa kase ewo nya mensem efa ewo ye nsem no ekwan ben na ye fa so sai na ye neema afa enura eho ena ye kasaye na enura meka bibi se ebra ewo se wono maduro no mr fa waduro ebra wako akohu doctor na wa kire wo se anope bia no ewo se aduro we ufa baako ewia ewo se ufa baako enwumre ewo se ufa baako no mesre wo hu bambo ehu nsem ehu hianti no mesre moma yen koso na yemfa enuro no na enuro no eboa enipadua no ewo akwan nyina so ahoban bonsem a ye hwe eye ebra doctor anase o doctor atro edrama o se edro we die uhia se obefa empimpi no yedifo ewo ho esan se obi wo ho a yahre ne se edro we ebeboa o Edrewe ebe boostu immune system ebe ma unpom ayewden enso ofi doctor no hoko dru fie pe o se da bi me ne doctor nya adwen edre me no ma ma ho den ekofem edre me no ma eniema bi enkoyie mesrew wo bible ehun nsem hu hie nti se wo o doctor etro edro ma na onom na se wo hu se edro ya me nom ye aya na me ho keka me menom a mentimi na ana menom a me da bebre a mesrew se san ko doctor no ho na kwaka nea eye wo kire no na onhwe de obeye e de amao ye ye ne sa ebe bo aye ahoban bon ho nsem ehu hia enru akosa me nya aye ni bi pa kire se enkofo bebre nom nro na no omo ho den aho den a omo wo ewo ekwan bi so no akofem mesrew se wo num bi piedro wo ha anope yi wutie me bebe e wugina bia me pa wo chew bomodian se wo be fa edro no sane wo doctor akyere wo no edro bia ye de ama wo no mesrew fa ne saa emfa wo pe enka se doctor aye nenso me anso me de me pe ebeye we wo ye saa wabu emra no so nia mede eka ho ene se edro bia ye nom no edro no enhyehyeye wo ho enti entenefie na nkofa masin kwoto edro a doctor entro mawo se utimpo ene ye wo ya mesro ko hu doctor adie bia eye wo a e wo se odi ko doctor ho no unye doctor uni training ye nyi ye mawo entete ye kai hu no se a doctor fo wọ́n mọ̀ sí adé ẹ̀nfíẹ́ bebree ntí ẹ̀nìyẹ́mà bebree náà wọ́n mọ̀ de ẹ̀ẹ́mà yẹn no sáà pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ̀nà wọ́n sẹ́ wọ́n mọ̀ de má yẹn wọ́n ní mímí ẹ̀nu yẹn yẹ doctors ẹ̀ntìnẹ́fíẹ́ ẹ̀nkọ́tótó nnúro ẹ̀nnọ́m ẹ̀ntìnẹ́fíẹ́ ẹ̀mà ọba ẹ̀dúrà ọ̀hyẹ̀nkẹ́n driver ni ẹ̀ntìnẹ́fíẹ́ yẹn yẹ ẹ̀dúrà doctor ni nka sẹ́ nnọ́m ẹ̀sán sẹ́ wọ́n yẹ sáà wọ́n amúa. Ya ho bambo ho nsem no se ya ni so a eno enna ede ye ko ha wo nketenketi munti mesre minu a wo temene edro no mpo no se ne wo se wo nom no no ense se wo abuse edro no nom no wo ne kwa so ne ayeye ye kaka ye ho o kai last time a wo ko hospital enu a doctor de ma wo eda so hye rubber mu wunyi mpie ye enru a ewo so wo nom no esi ba bi obi wo ko se meje edro na na mato agu me pa cho wo ye sa wa na wo ha wo ho ahoban bon sem ehu hia edro a doctor emfa ma wo enko nom bo modin ase wo be ko akoye wo o check up afi mu nyina once ko hu doctor na koye check ups na wo ye sa
ebe boa wo kai se ahobambo eho nsem eye mawo eye mame eye mani penyi na medase se ne amake ubetie na wadi so na se eye ne sa ebe boa ye nyina.